kase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye awurade ye mi o awurade kanenu ho mian kan wo hwebelim ene

ye mi ye ah awurade wa ye mi ye wa jamum ni nipa nan ka ni pasire ye ni pa chashie mu a na wodi ye ho fel nan so na awurade nyamye ye ye ye o